Jambo na karibu katika taarifa za siku ya leo, msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 5 mwezi wa Septemba mwaka 2026. Ni matumaini yangu kuwa umekuwa na siku njema. Karibu katika taarifa za siku ya leo kutoka kituo cha habari cha Akashvani. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India, na baada ya hapo tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlight, na baada ya hapo tutaweza kuchambua mada ya siku ya leo, na mwishowe kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Usiende mbali, tutaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na taarifa za siku ya leo. Rais Draupadi Mumu nasema India iliyoendelea na yenye nguvu inaweza kujengwa tu kupitia elimu bora, huku akiwatunuku walimu 48 tuzo za kitaifa za walimu. Na waziri mkuu wa India Narendra Modi awataka walimu kuwalea wanafunzi kwa njia ya maisha na maadili, si kufundisha tu vitabuni pekee. India yaendelea kusaidia Nepal baada ya mafuriko makubwa, huku tani 95 za misaada tayari zimewasilishwa, huku vifaa zaidi vikitarajiwa kutumwa. Na timu ya

wanawake ya India ya kriketi itamenyana na Pakistan katika kombe la Asia la T20 huko Dubai. Huku wachezaji wa badminton, Rakredi na Chirag Shetty wafuzu finali ya China Masters. Marekani yaidhinisha mpango wa mauzo ya silaha wenye thamani ya dola bilioni 5 kwa Saudi Arabia, huku baraza kuu la Umoja wa Mataifa likipitisha azimio la kutumia ramani mpya ya dunia inayolenga kuonyesha ukubwa halisi wa Afrika. Taarifa kamili. Waziri Mkuu Narendra Modi amesema walimu wanapashwa kwenda zaidi ya kufundisha masomo darasani na kushiriki kikamilifu katika kujenga tabia, maadili na mustakabali wa wanafunzi. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu na kukutana na washindi wa tuzo za kitaifa za walimu mjini New Delhi, Modi alisema walimu wana nafasi ya kipekee katika kuathiri maisha ya watoto na vijana. Alisisitiza kuwa kila mwalimu anapaswa kuhakikisha kuwa ubunifu, furaha na hari ya kujifunza vinaendelea kuwepo ndani ya wanafunzi. Kwa mjibu wake, mabadiliko ya kweli katika maisha ya mtoto hayawezi kupatikana kwa kufuata silabasi pekee, bali pia kwa kuelewa changamoto na mahitaji ya mwanafunzi. Modi pia alizungumzia changamoto zinazowakabili watoto katika zama za teknolojia. Alionya kuhusu matumizi makubwa ya simu na vifaa vya kidijitali, wakisema muda mwingi wa skrini unaweza kuathiri afya na maendeleo ya watoto. Aliwahimiza wazazi na walimu kuhimiza michezo, mazoezi ya mwili, shughuli za nje na vipaji vya ubunifu. Aidha, waziri mkuu alizungumza kuhusu ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana na kusisitiza umuhimu wa kuendelea kutoa elimu na uhamasishaji ili kuzuia tatizo hilo. Alieleza kuwa walimu wana nafasi muhimu katika kutambua na kusaidia wanafunzi wanaoweza kuwa katika mazingira hatarishi. Mwaka huu, jumla ya walimu na wakufunzi 82 kutoka sekta mbalimbali za elimu wamechaguliwa kupokea tuzo za kitaifa za walimu kwa mchango wao katika kuinua kiwango cha elimu nchini India. India endelea kusaidia Nepal baada ya mafuriko makubwa. India imeendelea kuonyesha mshikamano wake wa Nepal baada ya mafuriko makubwa yaliyosababisha vifo, uharibifu wa mali na kuwafanya maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Wizara ya mambo ya nje ya India imesema kuwa raia 3 zaidi wa India wameweza kuokolewa kutoka maeneo yaliyoathirika na mafuriko nchini Nepal, huku hatua iliyoongeza idadi ya raia wa India waliookolewa hadi 169. Msemaji wa wizara hiyo, Ravil Jaiswal, amesema India tayari imepeleka tani 95 za misaada kwa Nepal tangu mafuriko hayo yalipoanza mwishoni mwa mwezi uliopita. Misaada hiyo inajumuisha vifaa vya dharura, mahitaji ya matibabu na vifaa vya uokoaji. India imeahidi kuendelea kutoa msaada zaidi kulingana na mahitaji ya serikali ya Nepal. Miongoni mwa vifaa vinavyotarajiwa kutuma ni madaraja ya beli, vifaa vya uchunguzi vya kisayansi na vifaa vingine vya kusaidia juhudi za uokoaji na ujenzi wa miundo mbinu. Wakati huo huo, idadi ya vifo kutokana na mafuriko nchini Nepal imeweza kufikia zaidi ya watu 100 ama 1,300, huku zaidi ya maelfu ya wengine wakibaki hawajapatikana. Timu za uokoaji zinaendelea na shughuli za kutafuta manusura katika maeneo yaliyoathirika. Rais Draupadi Mumu awapongeza walimu. Rais wa India Draupadi Mumu amesema kuwa walimu ni nguzo muhimu katika maendeleo ya taifa na wana jukumu kubwa katika kuwajenga wanafunzi katika kuwa raia wenye maarifa, maadili na uzalendo. Katika ujumbe wake wa simu siku ya walimu, Rais Draupadi Mumu amesema kuwa taaluma ya ualimu ni kazi ya heshima inayovuka mipaka ya kufundisha masomo pekee. Alieleza kuwa walimu hujenga tabia, huimarisha maadili na kuwapa wanafunzi motisha ya kufikia malengo yao. Rais huyo aliwakumbusha walimu kuwa kuna umuhimu wa kuhudumia wanafunzi kwa upendo, uvumilivu na pia haki. Pia alisisitiza kuwa jukumu la elimu si la walimu pekee, bali wazazi, walezi na jamii nzima wanapaswa kushirikiana katika malezi ya watoto.
India na Pakistan zaweza kukutana katika kombe la Asia.

la T20. Katika mchezo unaosubiriwa kwa hamu kubwa, timu ya wanawake ya India imetamenyana na Pakistan katika kombe la Asia la T20 litakalochezewa mjini Dubai. India tayari imefuzu kwa hatua ya nusu finali baada ya kupata ushindi dhidi ya Thailand na Hong Kong katika mchezo yake ya hapo awali. Hata hivyo, mechi dhidi ya Pakistan inatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana na historia ya mashindano kati ya nchi hizo mbili. Mashabiki wa kriketi kote Asia wanatarajia mechi hiyo kuwa ya gamu kubwa, huku India ikilenga kumaliza hatua ya makundi bila kupoteza mchezo wowote. Modi kushiriki maadhimisho ya miaka 100 ya SRCC. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi atashiriki maadhimisho ya miaka 100 ya chuo cha biashara cha Shri Ram maarufu kama SRCC mjini New Delhi. SRCC ni mojawapo ya chuo vinavyoongoza nchini India katika masomo ya biashara, uchumi na usimamizi. Kwa kipindi cha miaka 100 sasa, chuo hicho kimezalisha viongozi wengi katika sekta za biashara, serikali na taaluma mbalimbali. Katika hafla hiyo, Modi anatarajiwa kuzungumzia mchango wa elimu ya juu katika maendeleo ya taifa na umuhimu wa kuandaa vijana kwa uchumi wa kisasa. Katika michezo, Satwik na Chirag wameweza kufuzu finali. Wachezaji nyota wa India katika badminton ya jozi ya wanaume, Rak Reddy na Chirag Shetty, wamefuzu hatua ya nusu finali ya mashindano ya China Masters yanayoendelea mjini Shenzhen. Walifanikiwa kufikia hatua hiyo baada ya kuwashinda wapinzani wao kutoka Denmark katika robo finali. Ushindi huo umeifanya India kuwa na matumaini makubwa ya kupata taji katika mashindano hayo. Jozi hiyo sasa itakutana na wachezaji kutoka Malaysia katika mechi ya nusu finali. Tahadhari ya mvua kubwa India. Idara ya hali ya hewa ya India imetoa tahadhari ya kiwango cha machungwa katika baadhi ya maeneo ya Rajasthan, mashariki na Madhya Pradesh magharibi kutokana na matarajio ya mvua kubwa hadi kubwa sana. Mvua hiyo pia zinatarajiwa katika majimbo ya Bihar, Haryana, Uttarakhand, Sikkim, Bengal magharibi na maeneo mengine ya kaskazini na mashariki mwa India katika siku mbili zijazo. Mamlaka zimewataka wananchi kuchukua tahadhari na kufuatilia taarifa rasmi za hali ya hewa. Rais Draupadi Murmu awatunuku tuzo walimu. Akizungumza katika hafla ya utoaji wa tuzo za kitaifa za walimu, Rais Draupadi Murmu alisema kuwa India inaweza kufikia malengo yake ya kuwa taifa lililoendelea katika likiwa itaweza kuwa katika elimu bora na maendeleo ya ujuzi. Walimu 48 kutoka majimbo mbalimbali walitunukiwa tuzo hizo kwa mchango wao katika sekta ya elimu. Walimu na wahadhiri 21 kutoka vyuo vikuu na taasisi za ufundi pia wametambuliwa kwa mafanikio yao. Jaishaka kuhutubia Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya nje wa India Dr. S. Jaishaka anatarajiwa kuhutubia mkutano wa ngazi za juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi huu. Katika hotuba yake, anatarajiwa kueleza msimamo wa India kuhusu masuala ya kimataifa, maendeleo, usalama wa dunia na pia ushirikiano wa kimataifa. Marekani yaridhia uuzaji wa silaha Saudi Arabia. Marekani imeidhinisha uwezekano wa kuuza vifaa vya kijeshi vya Saudi Arabia yenye thamani ya takriban dola bilioni 5 za Marekani. Makubaliano hayo yanajumuisha mabomu ya kisasa, vifaa vya uongozaji na washambulizi, vipuri na huduma za kiufundi. Serikali ya Marekani imesema mpango huo utaimarisha usalama wa Saudi Arabia na kuchangia udhabiti wa eneo la Guba. Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa taarifa za siku ya leo. Baada ya hapa tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India ambazo zinaashiria utamaduni kutoka maeneo mbalimbali ya hapa India. Karibu.

Ni nchini India kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 4 Septemba mwaka 2026 kwa mwaliko wa waziri mkuu wa India Narendra Modi. Hii ilikuwa ziara yake ya kwanza nchini India tangu waingie madarakani mwaka 2025. Katika mazungumzo yao, viongozi hao wawili walijadili masuala mbalimbali ya ushirikiano wa kisiasa, kiuchumi, teknolojia, elimu na usalama. Walikumbuka mchango wa zaidi ya wanajeshi 9,000 wa India waliopoteza maisha katika vita vikuu vya kwanza vya dunia huko Flanders, na pia walitambua historia ya uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili ulioanza mwaka wa 1947. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa mageuzi katika Umoja wa Mataifa, hasa Baraza la Usalama, hili liwe na wawakilishi unaoakisi dunia ya sasa. Ubelgiji ilithibitisha tena uungwaji mkono wake wa India kupata kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Pande zote mbili zilieleza kuunga mkono ushirikiano wa kimkakati kati ya India na Umoja wa Ulaya, na kumpongeza maendeleo ya mkataba wa biashara huria kati ya India na EU. Pia zilikubaliana kuimarisha ushirikiano katika biashara, teknolojia, usalama wa kiuchumi na minyororo ya usambazaji bidhaa. India na Ubelgiji zilieleza kuridhishwa na ukuaji wa biashara kati yao na kutambua fursa mpya katika sekta ya semiconductor, dawa, kemikali, madini, nishati ya nyuklia, viwanda endelevu na ulinzi. Viongozi hao walisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa bahari na bandari, pamoja na kuimarisha ushirikiano katika utafiti wa kisayansi, elimu ya juu, astronomia, teknolojia ya anga za juu na ubunifu wa kiteknolojia. Waziri Mkuu Bharat Deva alieleza mshikamano wa Ubelgiji na India katika vita dhidi ya ugaidi, ikiwemo ugaidi wa kuvuka mipaka. Nchi hizo mbili zilikubaliana kuimarisha ushirikiano dhidi ya ugaidi, uhalifu wa kimataifa ulioweza kupangwa na uhalifu wa mitandao pia. Katika ziara hiyo, makubaliano kadhaa yalitiwa saini, yakiwemo ushirikiano kati ya shirika la upelelezi la India CBI na polisi wa shirikisho la Ubelgiji, pamoja na makubaliano mapya kuhusu nishati mbadala na maendeleo ya hidrojeni ya kijani. Viongozi hao pia walisisitiza umuhimu wa kuimarisha mahusiano ya wananchi wa nchi hizo mbili kupitia huduma bora za visa na kubadilishana mawazo kuhusu maendeleo ya kimataifa, ikiwemo hali ya Ukraine na Mashariki ya Kati. Mwishoni mwa mazungumzo yao, India na Ubelgiji ziliahidi kuendelea kuimarisha ushirikiano wao kwa msingi wa amani, ustawi, maendeleo na kuaminiana kwa manufaa ya mataifa yote mawili. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa taarifa za siku ya leo, ambapo tumekuwa tukiangazia mada kuhusu uhusiano kati ya India na Ubelgiji. Baada ya hapa tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu.

Na msikilizaji wangu, huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumamosi tarehe 5 mwaka 2026 Septemba. Nikutakie jioni njema, tutaweza kupatana kesho muda saa na wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu. Kwa sasa nikutakie jioni njema na usiku usiokuwa na bugdha.